kikilib suuga siin ilmas palju pidulikum maa. Kikilips teeb lahti uksed, murrab lahti südamed.